سے پیار دی مثال کتنی سندر. اے میرے داتا جی دل کرے کیا تک کی کرپا نہ اترے ہاتھ نہ آوے بن درشن سنت پیارے جیو ہوں کو لیجیے گوت گمائی گر درشن میں گنگا جی کہتے ہیں پیار والے تیرے سکھ ہاں گنگا جی آؤ چل کے چھتی درشن اگے گرو کی سنگت کیرتن کر کے ہوں آرام کر رہی سب نے پہنچے جتے دار بینتی کی جتے دار جی تن گرو نانک دیا سنگت واسطے کلا پرشادی دے گی جتے دار جی اٹھ کے بیٹھ کے ساری سنگت ناودھان کی پیاری سار سنگت اٹھاؤ کوئی گرسکھ آیا ہے گرو نے انہیں من کو پریریا ہے لنگر کا پربند نہیں ہو سکیا کلا پرساد ہی دے جا رہی ہے اٹھو پہلے ارداس کر جو بھی گرو والوں داس ملتی ہے نا پہلے ارداس کر یہ ارداس کرے تو وہ گرو کی بخشش بن جاتی ہے کیونکہ گرو کی مہر لگ جاتی ہے سارے پرشادہ تیار ہوئے ارداس کرو گرو کا لنگر بن جائے کیونکہ ارداس کی ہوئی کوئی کار ہی نہیں گرو کی نہیں کوئی وسطو ملی چنگی کار ملی ہے پہلا گرو کی اچھا تیری چنگا کر ملے جی پرساد بس ہے سکھ مندر کسے پہ آئے ساری سنگ جتھے دار نے گل چ پلا پا کے ارداس کی اے تن گرو نانک پاتشاہ تیرا پہلی سکڑا پرسادی دیکھ لے کے آیا ہے سکھ نو نام دان برتی سکھ نو سکھی دان برتی ادو کہنے لگے گنگا جی سیوا دا فل مل گیا جی اج اسی پرمی سکھ بن گئے گنگا دا سیوا دا فل مل گیا ارداس کرتے صاحب نے اپنے ہاتھ ساری سنگت کلا پرشاد کرتے گنگا جی ہوں جل نہیں کیا صاحب کے سونے ہاتھوں جہاں جہاں پرشاد لیا انہیں جمیا سری وال جل چکایا جھوٹے بھانڈے کون مانگ رہا ہے ماتا گنگا جی ہاتھ پوتر جو گرو گھر کی سیوا جو گرو گھر کی سیوا تانے ہیں بھائی صاحب جی لکھتے پھر سیوا بن ہاتھ پیر اور محفل کر دی سارے جل سکیا بھوک بھی دور تے پیاس بھی دور ہوں سنگت آرام کر رہی ہے تے تر گرو ارجن دیو پاتشاہ جی لے کے پکا یہ ساری سنگت نو پکا پکا کر دیا پیار کیا کے پڑھتے ہیں.